Коулыгы кунатит кму. Тамашкуйта. Унасаттускат чауяму кроусуны. Уйыгаму тогыгалуны. Каңыгам яуткуттынын. Оумыкан ики елумын каңыгал куттынаттынын. Аңуут тасыйыман аңуутыпты. Нангақтутын. Сағақтутын. Тасыйтының түкіру өтесу.